bahasa onya bia oya die ye bire oya die ye one on the way oya die ayada bahaya